utwe dua utwa so a na fefe efefe o ma obetime twetwa so nyina na ka de ani si ho ubo se o ha na fefe efefe a no wan twa bi mu a ebetime anyini aye kese sen de utwa aye no sa anadua te se ye kan nyarewa sa na nyarewa te enyarewa obia yare bi dan so eti se de wadua dua na ugusun supa na onya asase papa si so se utwa so a ebefefe na yade ebetina nipa mu a nipa no wonu se yade nanso eye aduade yare ye aduade e ka se aduade a ade a ye dua a enye nipa ne dua yare bi e wasase so nyame ne control nyarewa no. He is the key holder of the enyarewas. So wo yare a ade a sese ohun ne se edue bi esi wo mu se edua ne ye wo na ni wo mu eba ne se ne bedua wo mu nyame wo niema mienu ne ma omo ye atrene fo no odua asomdue dua ewo wo mu na wo ne etete boni mu no no edua nyarewa dua ewo wo mu sanete ye eti won se nipa ne yare doctor ehu ne moja anya djuma ne weya yesei no na otodro but edua ne edua enso ewo ne hini wo ho ne hini no ba bia atena fa bia untimi ntwa so ebesa fefe enu ntina so bi yare a na so okọ hospital a ye menadura yare ne kwa na yare foforo aba wutwa so na hini kwa so sentim kofifi baby ne hini na nam fom no ono so timi pie sa na tie etezo si ehu die ntia enyare wado so ewo me so wo esese wo hu e your personal idea sese wo tena se eye nhwehwe mu wa bra bom se ade nti na asase so me bae media enyarewa egu me so sa ese o tena se dwen nti obia wa ha bia no dwene sa se mu se aden ana media yare empa me so dwene sa de no o dwene wi a na na dwene aka chen se ofiefo abayifo na de ama ho ba won so te oni kapre de oye bayifo kwa wo sika sen ho oso si omo na de yare na ma ho da bi ese se wo ye nhwehwe mu ehunu ba bi a yare ni firi baaye ansa na watimi etuase e kra eti kristo baaye no yare bia wo sae no wansa ne saa keke but ohwehwe ba bi a yare ni firi na watu fu a kire wo se ade ni hini ni eti tue etu afiri mu hwe na wansa ndu ya biem na nipa dodo na ebre papa papa dodo na ebre papa papa papa papa de wontimi nidi de wontimi hwe de ne sisi bu ne dompe no ne sisi no obeka se de chainsaw etwa yariye bebre de na kuma de ni ti de na so be pese obi a dwene ho na ade na yare yi aba me so sa yare beberebe yi e ha me sa nyare wa e ha me dodo me yare yi e ha me na o

wa mo ho ban a akronfo ye den e pe fa sa na we ni mo tie enti ya no de so ne ne se ye tie akura no wo mo hia nyame se nyame so bo ho ban na no nene me no wa be ko ne ye hu sa kwan ne me nsa na se wo ye a na fe bambo na emuye den na wonsa ye den na wonsa kan di that time no wo da na wa da she se unsuro biem ehu ni umu eh she se uf unnamu a wanka se hu se ye hallelujah so wa hu ni amenche wono na me metaka mu a ade afra nya na me de wue fra sase em se ba hin yo ban bo na me wonti no nya is it to devil to be wulum timi if so and spirit no me wie no ekwan a be fa so anya me ba me so no adwuma wi fa no re no na de Ebre ya kana Christians, ya kani ya no keke, but ya ni muhi. Di edi kani ya church protection. For Bible. Second Chronicles chapter 7. Bresa samungoma ya tosumi yenu, nchichemwe ya nson, etri bakon. Na mekanye fiche mwinsa, etri ya diyonu, na nye diya bakon. Ose nasa waka, Israel na tamfo anim na se oyane osane bebo wudi na obo mpa ye na okoto srewo eyimu efie obekoto srewo efie yimu tio so obekoto srewo abonten a obekoto srewo asordan ya misim Solomon baby no se umma Israel bone na se wona tamfo podi ne saka won a na wo mo ba asord Timi wura so de se obeko se wa se ene ye wara tie no soro na fa o ma Israel boni free no na sane won se a wa